Novo miase narodnu svjetike sersku muziku svišiša viče teke ve bubaku našom možinskem magazinje Jakob Pridikajt jo vam ulicu od Cova svecaku jo.